penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Najveći

0: Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe i ukusno.
1: Ako

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo pileći tenders Erpilić 700 grama 8,95, energetski napitak B 250 ml 0,70, Dukat čokoladno mlijeko 500 ml, Marku 45, Dav dezodorans 150 ml, senzacionalnih 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Poslije Summer Edition jackpot akcije na igrama Bingo i VLT, elektronske video lutrije i više od 4 miliona i 620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL, osjeti sreću.
4: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od

0: ovih dana.
1: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
3: Iz kor kataloga izdvajamo Pik mortadela, kilogram više vrsta, 14,95. Milleram zelene doline, 400 grama, 1,99. Krem Lino Lada, 350 grama, više vrsta, 4,50. Dječji šampon Johnson's, 3,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
4: Pripremite se za zimu na vrijeme.
2: U Agromehanici i tržnom centru Berno potražite veliki izbor York kamina, sonik cjepača drva i zaštitnih cerada za drva u više dimenzija.
4: York kamini dolaze sa i bez rerne, a u ponudi su i modeli za etažno grijanje.
2: Kod sonik cjepača drva možete birati snagu potiska od 8 ili 10 tona.
4: Sve na jednom mjestu po sniženim cijenama.
2: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
5: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
6: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
7: Stigla je nova, unaprijeđena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika.

0: morning, everyone!
1: Jutro uz RDK.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobri ljudi. Dobro mi došli u ovu nedjelju, 6. septembarski dan. Vlado i Irena sa vama, muzika spremljena, znate ko je bio zadužen za tako nešto. Danas se mi muzikom nećemo baviti čak ni u onom satu od 11 pa do podneva. Naše je samo da budemo opušteni, dobro raspoloženi i da lijepo čavrljamo. A da bismo sve to učinili, moramo prvo da se probudimo i razbudimo. Ništa bolje nego pjesma i ništa bolje nego kafa. Dok to riješimo pa čavrljamo. Dobro jutro i dobrodošli.

0: Potrebni savjesni i odgovorni higijeničari na puno radno vrijeme, kao i na pola radnog vremena za dopunski rad u jutarnjim i večernjim časovima. Mjesto rada centar, krug Čajevca i Budžak. Za više informacija pozovite na broj 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci.
1: Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit, desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 339. Potrebne higijeničarke za rad na lokacijama gradova Banja Luka i Gradiška. Sve zainteresovane kandidatkinje mogu se javiti na 065 689 637. Pridružite nam se.

Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igralište dovedite.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 4. do 6. 9. Banana 1 kg 1,99. Svinjska plećka bez kosti 1 kg 6,99. Sitni sir pađeni 1 kg 5,49. Toalet papir Deluxe Care Volume trostojni 10/1 3,99. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
2: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052

0: Za penzionere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski but bez kosti kilogram 6,99, bijelo grožđe kilogram 2,99, Milleram 30% mliječne masti Megle 850 grama 6,50, Kikiriki maslac Choco Nuts Magic 340 grama 2,99, ugradbena indukcijska ploča Vivax 335, sjetkalica Vox 25 maraka. Ponuda vrijedi za 5. i 6. september. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Miksa vas daruje kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u. Na blagajni preuzmite poklon koji će vas obradovati, te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
2: Iz kor kataloga izdvajamo pašteta Patelina Junior 1,10, sir Edamer ili Gauda kilogram 9,99, keks Jadro 190 grama 1,95, pelene Baby Lino Sensitive više vrsta 15,50. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Pitali smo naše farmere, zašto Farmafit?
5: Ja sam peradarstvo već 78 godina, inače kukam vrlo bitim sorte sa hrane da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjetio na. Ja koristim hranu Farmafit i zadovoljan sam sa njom, zato što imam dobru nosivost i najvažnija stvar da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom jaja.
4: Stočna hrana, Farmafit, prirodan izbor. 3, 2,

0: izbori 2026.
1: Ujedinjena Srpska zna.
2: Sa Republikom Srpskom nema pogađanja i nema kalkulacija. Ona mora da bude dobra, prava i zdrava. A njena najbolja mjera je ujedinjena Srpska.
3: Čvrsto i odlučno. Dr. Nenad Stevandić.

0: Prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Ova nedjelja, 6. septembarski dan, sunčana uz malu do umjerenu oblačnost sa jutarnjim temperaturama od 14 do 25, a onim dnevnim od 26 pa do 32, u Hercegovini 38 stepeni. U Trebinju sa indeksom 143 vazduh je nezdrav za osjetljive grupe stanovnika, u Mostaru i Zenici sa 58 odnosno 91 vazduh je umjereno zagađen, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 18 do 35 vazduh je dobro kvaliteta. Temperatura u Banja Luci 23 stepena, 1007 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 18 u Sarajevu, 21 u Tuzli i Zenici, 22 stepena u Prijedoru i Bjeljini. Doboj je uz Banja Luku na 23. Podioku, 24 u Trebinju, a najtopliji su Neum i Mostar gdje je trenutno 27. Sutra ponedjeljak, 7. septembar, sunčan sa jutarnjim temperaturama od 13 do 24 i onim dnevnim od 27 do 33 u Hercegovini i 38. I utorak sunčan, samo za stepen hladniji. Jutarnje temperature od 16 do 25, a dnevne od 31 pa do 37 stepeni. Srijeda, 9. septembar, sunčana uz malu do umjerenu oblačnost, a u poslijepodnevnim i večernjim satima može biti slabih lokalnih pljuskova. Jutarnje temperature u srijedu od 13 do 25, a tokom dana od 30 do 36 stepeni. Ono toliko dugo željeno zahlađenje stiže u četvrtak, bar prema trenutnim prognozama, jer se očekuje jače naoblačenje koje će usloviti kišu i pljuskove. Jutarnje temperature od 13 do 24, a dnevne od 23 pa do 29 stepeni. Na području dobojskih naselja Skipovac i Osojnica aktivni su požari u šumi i na niskom rastinju koji su pod kontrolom vatrogasaca i trenutno ne prijete domaćinstvima. A dvije osobe su poginule u klizištu koje je pogodilo Kinu, dok se 10 ljudi i dalje vodi kao nestalo.
3: Jedini izazov koji ostaje je da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo Nova, moji suplementi za sve nove izazove.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo kulen kobasica Tulumović 330 grama 5,45, biskvit Twinkle 112 grama Marku 25, Vitinka Exotic 1,5 litar Marku 55, kalup za kolače po senzacionalnoj cijeni od 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Garantujemo najširu ponudu laminata, parketa, LVT i PVC podova i tisona i tepiha. Centrumov pod i tekstil na Petrićevcu.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma rešila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
6: Posle Summer Edition jackpot akcije na igrama Bingo i VLT, elektronske video lutrije i više od 4.620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL, osjeti sreću.
7: Vaš ovlašteni Volkswagen partner Brčkogas Banja Luka, Glamučani, BB 051 264 444.
8: Volkswagen.
9: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
10: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung

0: ovlaštenih Samsung partnera.
1: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: Pik. Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo kafa Grand Aroma 500 grama 12,45, Tonito sladoled 1 litar 4,95, Eurocrem SL 500 grama senzacionalnih 4,45, Fax deterđent 80 pranja 21,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci plivanja, piju nektar.
2: Ma otišao ti plivajući zamajac.
3: Jeste li spremni za jesen? Centrum garantuje.
4: Najveći izbor motornih testera, duvača lišća, motokultivatora.
3: Najveći izbor flaša, tegli, bangli i ribeža.
4: Najveći izbor kaca, buradi, bačvi.
3: Spremni za jesen.
5: Što na umu, to u Centrumu.
6: Iz kor kataloga izdvajamo Pik mortadela, kilogram više vrsta, 14,95. Milleram zelene doline, 400 grama, 1,99. Krem Lino Lada, 350 grama, više vrsta, 4,50. Dječji šampon Johnson's, 3,99.

0: osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
2: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
3: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan? U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
5: Poslije Summer Edition, jackpot akcije na igrama, bingo i VLT, elektronske video lutrije i više od 4 miliona i 620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL, osjeti sreću.

protiče nedeljno jutro uz ovako sjajnu muziku. Nadam se da i vama prijaju ove balade. Mnogima će prijati sljedeća jer Jovan Perišić je na redu. Mislim, on bi vama prijao da otpjeva i recept za palačinke, ali nema veze. Raspisali ste se i razgalamili. Šta će biti tek kad počnemo da pričamo o svemu i svačemu, ne znam, ali snaći ćemo se i danas. Koliko god nedelja bila takva da bih ja htjela da izbjegnem neke ozbiljne priče, nažalost ne mogu. Vidjeh jutros naslov, dječja javna kuhinja opstaje zahvaljujući donacijama građana i privrednika, što je, kažu, nedopustivo. Ama nedopustivo je da imamo dječju javnu kuhinju, ljudi. To je ono što je nedopustivo, a ne da opstaje od donacija građana i privrednika. Ne treba uopšte da postoji. Da je sve onako kako bi trebalo da bude, ali ne može ništa normalno izgleda. O tome koliko bonton i pristojnost nekad mogu da ometaju i remete javni red i mir. E onda jedna vježba koja će vam, kaže, pomoći da ostanete zdravi, pokretni, a radi se uveče i brzinska, nije ništa komplikovano. Ali čik da vidim možete li. Po nešto o podstanarima, o alergijama koje se pojačavaju upravo ovih dana, o nekim divnim mjestima u Bosni i Hercegovini, o dijetama. Svašta nešto ja imam na ovoj mojoj listi, pa ćemo vidjeti šta će nam stići na red. Ajde da ne zaglavim opet sa ovim porukama i da mi ne treba još jedan radni dan da ih iščitam. Pozdravit ćemo našeg Zorana, koji nam se javlja, rekla bih, ovaj put iz Tuzle. Jelvid nam je tu iz Lukavca, ako se ja ne varam, a ne varam se. Naši Ramovići koji nas slušaju u Kaknju. Dragoslava nam se javila iz Dortmunda. Čuti, prvo kafa. Čutala sam, dala sam vam vremena za kafu. Kaže, čovjek nema moć da svima čini dobro, ali ima izbor da nikome ne čini zlo. Nekad je najveće zlo ne učiniti ništa, svašta tu ima. Vlado i Ankica pozdravili iz Zenice, naša draga Slavojka. Sad da li je u Derventi ili je u Sloveniji, ne znam. Kaže, draga cvrkutalice, uzela dopust, odnosno godišnji, da uživam uz vas. Ali ti si izgleda uživala na nekom ljepšem mjestu. Veliki zagrlja ide vama. Hvala za ove sjajne fotografije, sad ću ja to da posložim u našu razglednicu. Tu je i Vesna koja nam se javila iz Slovenije. Pa još jedna, Vesna i Jazre, jutros, ne znam šta ću s vama. Još jedna Vesna, ova nam je, op, nije u travniku, ova Vesna uživa negdje na moru. Kaže, još samo da ubijedim kičmu, srce i desno koljeno, da su godine samo broj. Sjajno, sjajno, sjajno. Nemaju oni nekog izbora. JJ se javila iz Dubice, kaže, prođe godišnji, stvarno opušten, uživanje, bez stresova, a za uspjeh je potrebno jednostavno isključiti se, ne misliti o onome što si propustio, hoćeš li uspjeti nešto stići i uraditi, jer izgubiš svega nekoliko dana. Uživala u trenucima i mjestu gdje sam bila i u onome što se trenutno radilo. Povratak kući, ha, iskreno, ništa lijepo. Puno nekih ružnih vijesti u vezi za poznanike, neke havarije u radnji. Na prvi mah pomislih bolje da nikud nisam nišla, ali promijenih mišljenje. Riješila havariju, zahvalila Bogu što smo svi dobro, živo i idemo naprijed. Život teče kao najbrža rijeka, ni sekundu ne vratiš, ali zato treba da sljedeće sve prilagodiš koliko je moguće i pretvoriš u pozitivu i smijeh. Pa isto je, da, bila tužna i nervozna ili nasmijana, havarija ako se desila, desila se, samo je lakše riješiš kad si nasmijana i smirena, pa valjda je sve sastavni dio života. Mora biti onih lijepih i onih ružnih stvari, drugačije niti ide, niti bi bilo zanimljivo. Jovan P. i ostala si u mom srcu.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileći batak sa karabatkom bez kosti kljucko kilogram 7,50, mrkva kilogram 1,39, puding Swiss chocolate Mövenpick 150 grama 1,50, rolnice sa pizza punjenjem apetito kilogram 4,50, mašina za veš Vivax 595, mini rejerna Vivax 195 maraka. Ponuda vrijedi za 5. i 6. septembar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Violeta i CEM vas daruju kupovinom Violeta proizvoda za čišćenje doma, pranje rublja i posuđa u vrijednosti 15 KM i više. Sudjelujete u darivanju koje donosi vrijedne poklone, mobilni telefon ili pametni sat. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija na cembih.com.
2: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepom 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Iskoristite toplu jesen za Intex hidromasažne bazene dostupne u Agromehanici i Tržnom centru Verno.
0: Različiti oblici, boje i veličine za dvoje ili više osoba uz mogućnost dodatne opreme poput prikrivača i grijača.
3: Uštede idu i do 40%.
0: Uživajte u spa danima u svom dvorištu.
3: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
4: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
5: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dizajna pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
6: Stigla je nova, unaprijeđena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika. HIFA Petro.

Rok. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo pileći tenders R. Pilić 700 grama 8,95, energetski napitak B 250 ml 0,70, Dukat čokoladno mlijeko 500 ml, Marku 45, Dav dezodorans 150 ml, senzacionalnih 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: U Didaku Shopu potražite Police Born to Shine, ženski i muški miris snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezukino odabrane ženske pidžame snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
5: Ma rešila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
6: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
7: Iskoristite veliku rasprodaju zaliha rasvjete u Agromehanici i Tržnom centru Verno.
8: Plafonjere, lusteri, visilice, lampe, spotovi, LED paneli i vanjska rasvjeta sa popustima od 10-50%.
7: Idealna prilika da promijenite ili poboljšate osvjetljenje u kući, dvorištu ili na poslu po povoljnim cijenama.
8: Ponuda vrijedi do isteka zaliha.
7: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
9: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Strigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
10: Poslije Summer Edition jackpot akcije na igrama Bingo i VLT, elektronske video lutrije i više od 4 miliona i 620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL, osjeti sreću.
11: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
12: Pitali smo naše farmere, zašto Farmafit?
13: Ja sam peradarstvo već 48 godina, inače kukam vrlo bitni sorte sa hrane da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjetio na. Ja koristim hranu Farmafit i zadovoljan sam sa njom, zato što imam dobru nosivost i najvažnija stvar da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom gnoja.
12: Stočna hrana, Farmafit, prirodan izbor.
14: 3, 2,

10 časova i 18 minuta, onaj obećani kratki brzinski pregled vijesti na talasima drugog programa Big Radija. Dim koji se širi sa požarišta u BiH uznemirio je jutros i stanovnike Hrvatske. Dalmacija je osvanula pod gustim slojem dima i izmaglice, vidljivost je na brojnim područjima znatno smanjena, a zbog ove pojave brojni građani posumnjali su da je požar u njihovoj neposrednoj blizini, pa su zvali vatrogasce koji su onda objasnili da taj miris paljevine i dim dolaze sa područja BiH gdje je aktivan veliki broj požara u okolini Mostara. Juče se tokom dana na području opštine Glamoč, tačnije sela koja gravitiraju prema Drvaru, zapalio automobil, a zbog jakog vjetra i visokih temperatura požar se onda raširio i na druga sela, prvo ka Glamoču, onda i ka Drvaru. Noćas je nažalost izgorjelo i nekoliko kuća, a situacija nije ni danas ni malo laka. Helikopteri oružanih snaga BiH jutros gase požare osim u Drvaru i na području Bihaća, Kalesije i Prozora. Iran je osudio američke napade na svoje komercijalne brodove i to kao ratni zločin, ali i dio šire pomorske blokade, upozorivši da će, ukoliko se napadi nastave, proširiti uzvratne udare i na američka vojna plovila. Satelitski snimci potvrdili su da je pogođen iranski sumper tanker Dauni, a američki ministar odbrane Pete Hegseth poručio je da će Amerika uništiti iranske naftne tankere ako Teheran gađa američke brodove. Iranski korpus Islamske revolucionarne garde saopštio je da je gađao američki nosač aviona i mornarički razarač balističkim raketama, tvrdeći da su oba plovila oštećena i da su se povukla iz ovog područja. Istovremeno, Libansko ministarstvo zdravlja saopštilo je da je od oktobra 2023. u izraelskim napadima poginulo skoro 9000 ljudi, dok je u sukobima vladinih snaga i Huta u Jemenu stradalo više od 60. Američki ambasador u Izraelu demantovao je da postoji plan za prinudno raseljavanje Palestinaca iz Gaze. Sastanak ruskog predsjednika Vladimira Putina sa specijalnim izaslanicima američkog predsjednika Donalda Trumpa, Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom završen je u Moskvi nakon što je trajao više od 3 časa, a detalji razgovora o prijedlozima za okončanje rata u Ukrajini za sad nisu poznati. Witkoff i Kushner doputovali su u Moskvu nakon dogovora Rusije i Ukrajine o trodnevnoj obustavi napada na Kijev i Moskvu, a nakon razgovora sa Putinom planirano je da danas otputuju u Kijev. Ruske snage su u međuvremenu napale graničnu infrastrukturu u Izmailskom okrugu Odeskoj oblasti Ukrajini, nakon čega je privremeno obustavljen rad graničnog prelaza Orlivka između Ukrajine i Rumunije. Policija njemačke pokrajine Saksonije pronašla je 12 kućno izrađenih eksplozivnih naprava na dalekovodima, spriječivši pokušaj napada na elektroenergetsku mrežu u okruzima Bautzen i Gerlitz. Iz predostrožnosti i danas je nastavljena pretraga elektroenergetske infrastrukture, a osumnjičen je ekološki aktivista koji se protivi proizvodnji električne energije iz fosilnih goriva. Na Zelenortskim ostrvima dogodila se saobraćajna nesreća kad je autobus pun đaka pao sa visine, pri čemu je poginula najmanje 21 osoba. Među stradalim ima i djece, a dosta ljudi je ostalo zarobljeno u olupini autobusa. Američka teniserka Iva Jović plasirala se u osminu finala US Opena jer je sa 2-1 u setovima pobijedila Aleksandru Iljalu i plasirala se u naredni krug takmičenja gdje će joj protivnica biti sunarodnica Coco Gauff. I talentovana ruska teniserka Mira Andreeva plasirala se u osminu finala US Opena pobjedom nad Nikolom Baruntkovom sa 6-2, 7-6. Protivnica u osmini finala Andreevoj će biti Anastasija Potapkova iz Saratova, koja predstavlja Austriju. Košarkaši Partizana poraženi su od Hapoela iz Tel Aviva rezultatom 94-83 u pripremnoj utakmici zatvorenog tipa koja je odigrana u maloj areni. A u fudbalskoj Superligi Srbije večeras se odigrava 180. vječiti derbi između Zvezde i Partizana. Susret 8. kola šampionata Srbije zakazan je za 19 časova, a trenutno na tabeli vodi Crvena Zvezda sa 15 bodova i 2 utakmice manje od drugoplasirane Vojvodine.
Partizan je na 11. poziciji sa svega 7 bodova. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igraće protiv Poljske danas od 15 časova u Istanbulu za bronzanu medalju na evropskom prvenstvu. Finale između Italije i Turske na programu je od 18. Pravo da vam kažem, vozi se i Formula 1, ali nisam provjerila kad tačno, pa ako nađem nekad kasnije i to ću vam reći. Ako već niste ljubitelj gledanja sporta nego bavljenja nekim aktivnostima, onda je danas dan za to idealan, sunčan uz poneki oblak sa temperaturama od 26 pa do 32 stepena, u Hercegovini će biti 38. Dakle, u prirodu i pored neke vode da se ova nedjelja može provesti lijepo.

0: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
1: Ma rješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
3: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
4: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
0: City Block 053-206-170. Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
2: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista, zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo kranjska kobasica Carnex 310 grama 4,50, paradajz kilogram 2,25, pomfrit Lido kilogram 4,50, toalet papir Soft Care troslojni Softino 24 komada 4,50, usisivač Vivax 150 maraka, ženska trenerka donji dio 9,50. Ponuda vrijedi za 5. i 6. septembar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
3: DM slavi, a za još više osmijeha za jubilej, ja biram Colgate. Do 8.9. kupovinom proizvoda brenda Colgate u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
4: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

E kad smo već kod srca, ne znam koliko je ovo dobro rješenje, ali kineski ljekari prvi u svijetu uz pomoć ultrazvučnog robota izveli zahvat kojim su otklonili urođenu srčanu manu kod 48-godišnjeg muškarca. Sada vam ne nabrajam, naziv bolnice obuhvata 12 riječi, a nije nam važno. Uglavnom ovo je proboj u upotrebi inteligentnih robota za snimanje u minimalno invazivnim intervencijama za srčane bolesti, kažu stručnjaci, a ultrazvučni robotski sistem sa veštačkom inteligencijom koji se koristi u operaciji prevazilazi ove standardne metode na koje smo navikli, ali i obične interventne robote koji su u svijetu do sad pomagali po klinikama, a koji su uglavnom ograničeni na isporuku uređaja, omogućavajući dvosmjernu inteligentnu koordinaciju između prepoznavanja slike i hiruške manipulacije. Tokom procedure robot samostalno vršio snimanje slike, određivao gdje se nalaze te mane koje treba da se otklone, a onda u realnom vremenu upravljao tokom cijele operacije pomažući medicinskom timu da odabere i precizno postavi te potrebne popravke. Sistem je, kažu, smanjio rizik od ljudske greške, značajno poboljšao preciznost i bezbjednost složenih intervencija, a uspjeh operacije je nešto što je novo u domenu novog modela kardiovaskularnih intervencija koji kombinuju vještačku inteligenciju i medicinsku robotiku. Hvala puno. Mene samo zanima ko će smanjiti mogućnost greške vještačke inteligencije. Slušamo i da halucinira i da brlja, da se čak pobuni, preuzme kontrolu. Malčice uradi nešto što ne treba, tako da hvala, ali ne hvala. Ko voli, slobodno, ali dajte ljudima mogućnost da biraju. Stevo nam se javio iz Berna. Almir nas sluša, kaže, naravno na Korčuli. Zašto je to naravno, zanima me. Ali nadam se da možete bar malo odmarati. Aco Pekar iz Brčkog, naš Fahro se javio iz Iliđe. Kaže, i sam sam bio sudionik nemile situacije kad sam sada prilikom izlaska iz Hrvatske prema BiH dao pasoš gospođi na pregled. Obzirom da se radi o novom pasošu koji sam dobro platio prilikom zadnjeg boravka na ovim prostorima, onaj brzi je, znaš da košta 250 maraka, iz mjera zaštite sam kupio onaj okvir koji ide na korice, jer se ponekad grubo odnose prilikom kontrolisanja, a ja ne volim faltne i fleke po dokumentima. A po odjeći? Pitam onako. Kaže, okvir je bio bordo boje, zbog čega je to iritiralo dotičnu, još uvijek ne znam. Ili je došla nadrndana od kuće ili već nešto drugo, počela je da drsko čupa onaj pasoš iz okvira uz konstataciju kako želi da vidi čist pasoš. Situacija je naglo uzavrela, isto tako drsko rekao sam, daj mi taj pasoš ovamo, ja ću ga osloboditi iz okvira jer ćeš ti to pocijepati. Još sam planirao da joj pročitam na bluzi ono carina u kontekstu Coca-Cola, ali ne smijeduh jer bi onda sve otišlo gdje ne treba. Elem, jasno je kao dan, ali neka, ući ćemo i mi u Evropsku uniju jednog dana ili će se prije toga ista raspasti kao i svaka prethodna velika imperija i carstva. Ne znam ja čemu ta neljubaznost, čemu ta demonstracija sile, čemu taj bezobrazluk, čemu... A imala bih još svašta da kažem, ali nećemo sovati nedeljom. Steve nam se javio iz Makedonije, naša Dragana pozdravila iz Banja Luke, savjeta nas sluša u Njemačkoj, zanima me jel se ovo dešava u Njemačkoj, što ste fotografisali ili kako. Naša Azra Granapče sa Iliđe u autobusu za Goražde, pravo da vam kažem, ona je vjerovatno već iz Goražda kući krenula dok sam ja došla do poruke, ali u svakom slučaju zagrlja i srećan put Azra i vama i svima koji putuju.

0: ušte da počinje sa pravom opremom. Strong Pro, sušači za ruke i dozatori za sapun.
1: Dostupni sada u Centru Marketima.
0: Čista ušteda.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Iz kor kataloga izdvajamo pašteta Patelina Junior 1.10, sir Edamer ili Gauda kilogram 9.99, keks Jadro 190 grama 1.95, pelene Baby Lino Sensitive više vrsta 15.50. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Grčevi i bolovi u stomaku teško se opisuju, a lako uklanjaju uz Buscopan. Opušta mišiće i počinje djelovati već za 15 minuta. Vaš Buscopan.
4: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
5: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
6: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
7: Brčko gas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdan 33G preko puta fonda PIO 057-491-333 Istočno Sarajevo.
5: Poslije Summer Edition jackpot akcije na igrama Bingo i VLT, elektronske video lutrije i više od 4 miliona i 620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL, osjeti sreću.
8: Pitali smo naše farmere, zašto Farmafit?
9: Ja sam prodavac već 48 godina, inače kukam vrlo bitno sorte sa hrane da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjetio na. Ja koristim hranu Farmafit i zadovoljan sam sa njom, zato što ima dobru nosivost i najvažnija stvar da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom jaja.
8: Stočna hrana, Farmafit, prirodan izbor. 3, 2,

0: šaku ludila.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.

0: Centrum Park vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška. Kupci su potvrdili cmshop.ba puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba. Iz kor kataloga izdvajamo Pik mortadela, kilogram više vrsta, 14,95. Milleram zelene doline 400 grama, 1,99. Krem Lino Lada 350 grama više vrsta, 4,50. Dječji šampon Johnson's 3,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
3: Ma riješila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
4: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051-491-367. Laktaš.
5: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
6: Razveselite najmlađe sa dječjim igračkama za dvorište.
7: U Agromehanici i Tržnom centru Verno potražite veliki izbor trambolina sa unutrašnjom ili vanjskom zaštitnom mrežom, dječjih ljuljaški u više kombinacija, tobogana i kompletnih setova ljuljaški i tobogana.
6: Sve izrađeno za sigurnu i zabavnu igru u dvorištu.
7: Po sniženim cijenama do 25% do isteka zaliha.
6: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
8: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan

12:15 je početkom avgusta, nekad čini mi se naša Semira iz Sanskog mosta pisala nam kako je nestalo vode na vodopadu Blihe. I kaže, to se dešavalo cijeli avgust, a voda je nakon 3 dana ponovo sinoć potekla. Potvrdili su ovo i nadležni, kaže, još utvrđuju uzroke povremenih nestanaka vode koji se bilježe upravo od početka avgusta kad ste i vi meni prvi put javili i izgleda da nije u pitanju vrućina ljudi. Voda se niz stijene vodopada podovo počela slivati sinoć u ranim večernjim satima, a prema dostupnim informacijama riječ je o najdužem dosadašnjem prekidu. Raniji su trajali nešto kraće, ovaj trodnevni je do sada najduži zabilježeni i iz tih razloga obaviješteni su o problemu i Federalno ministarstvo za okolinu i turizam, Agencija za vodno područje rijeke Save, nadležne inspekcije, kažu sve ozbiljno shvaćeno. Uradit će analize da utvrde šta je tačan uzrok nestanka vode. A obećali su da to uključuje i provjeru da li je moguće da se sve dešava zbog iskopavanja u obližnjem rudniku. Kao jedan od mogućih faktora navodi se i dugotrajna suša koja može uticati na nivo vode i protoka vodotoka, međutim ova povezanost sa rudarskim aktivnostima čini se trenutno kao nešto što je najvjerovatnije. Ali kad se skupe sve činjenice, kaže, znaće detalje pa će onda da obavijeste i javnost. Sad dok ćemo dozvoljavati da razni kopovi ugražavaju i zdravlje ljudi i kompletnu prirodu, ne znam, ali dešava se redovno. Vaših poruka opet more, evo naše drage Tahire iz Bugojna, sve nas je pozdravila u kompletu, Jeca se javila iz Donjeg Crnjelova kod Bijeljine, Tanjuša iz Mičigena. Tek sad si mi došla na red, okupirao posao, ne da oka otvoriti, pa samo Bigovci da vas pozdravim, kaže, pretpostavljam da će moja poruka doći na red kad bude vrijeme za doviđenja. Evo, stigla je na vrijeme. E da vidimo dalje, idemo i u Gomirje. Eto vidiš kako je kiša dobra, ne samo zbog alergena, moglo bi se odspavati i po danu, a ne prvu kafu piti u 6 ujutru. I eto, i sad brati kruške, tepke za rakiju. Jel vam teško pada? Kaže, a ne pijem alkohol pa ni rakiju, nego to onako da se nađe za zdravlje i goste, pretpostavljam. Naš dragi Samir pozdravlja iz Zenice, kaže, nikad do prošle godine nisam bio osjetljiv na alergije ili na bilo šta, a od prošle godine na sve. Ne bih ni znao, ali supruga radi u bolnici pa sam uradio alergotest. Od tad svaka 3 mjeseca kontrole, tablete, sprejići i tako svaki dan. A to je ono što rekoh, da neko nikad nije bio alergičan i onda se alergija odjednom pojavi. Adi nam se javlja sa Korčule. Pa šta ste svi pobjegli na Korčulu, ljudi, šta vam je danas? I ajmo još do naše Neve koja je na Ozrenu, kaže, društvo, ja bih vam rado poslala nekih lijepih slika, ali ovdje ima samo vatre, nažalost, i tako danima, to koliko bi teško bilo bez vatrogasaca, slutite i sami. Zagrljaj, Nevo, ide i vama i tim sjajnim momcima.

Ilići, primakao se kraj ovog našeg današnjeg druženja, ali primit će se i kraj vikenda i ne znam spadate li u red onih kojima je nedjelja uveče posebno teška. Kaže, vikend se još nije sasvim ni završio, ali misli već odlaze ka ponedjeljku, u glavi spisak obaveza. Počinjemo da razmišljamo o mailovima, sastancima, rokovima, svemu što nas čeka tokom narednih dana i baš kad bi trebalo da se opustimo, javi se nemir koji je teško objašnjiv. Sad ono što mene nervira uvijek kad se ovakve stvari pominju od vikenda pa nadalje jeste mailovi, sastanci i rokovi. Kao da je najteže onima koji sjede za stolom i upravo se služe mailovima, rokovima i sličnim stvarima. Ima li neki pošten radnik, a da mu je teško nedjeljom uvečer jer misli o tome kako treba da fizički nešto teško sprovede u djelo, da radi na otvorenom na plus 40 i slično. Ne, samo mail. Znači, košulja, kravata ili one elegantne haljinice koje graniče sa poslovnom odjećom i nekom drugom, izgleda teško podnose ponedjeljke, a ovaj svijet koji radi njima nije teško. Uglavnom, ovaj fenomen poznat je kao nedjeljna anksioznost, odnosno osjećaj nervoze i nelagode koji se javi pred kraj vikenda. Nije medicinska dijagnoza, ali predstavlja tu neprijatnu mješavinu napetosti, brige, tuge i straha koji se kod nekih ljudi javljaju pred početak nove radne sedmice. Nedjelja popodne, nedjelja uveče, ali uglavnom u tom periodu se javlja. I postavlja se pitanje šta je to i zbog čega se dešava. Kažu, riječ je o osjećaju stresa koji je povezan sa završetkom vikenda i približavanjem novih obaveza. Od blage nervoze do nekih puno izraženijih simptoma, kažu, vikend nikad nije dovoljno dugačak, pa kao ni godišnji odmor. Dobro. To je prelazak iz jednog režima rada i ponašanja u drugi. Vikendom smo fleksibilniji pa se može odspavati duže, sve se može raditi sporije. Iskombinovati vrijeme onako kako tebi odgovara, a onda već od ponedjeljka zna se šta radiš 8 sati. Posao nam je uglavnom kriv za ovako nešto, voljeli ga ili ne. A zašto nam djeluje da vikend prebrzo prolazi, odnosno da nam fali jedan dan između subote i nedjelje? Kaže, petak uveče nosi osjećaj da imamo pred sobom čitava dva dana. Subota prođe u aktivnostima, druženju, obavezama i nedjelja odjednom postaje odbrojavanje do ponedjeljka. Dakle, imaš osjećaj da se nikad nisi uspio odmoriti i to vrijeme potrošiti onako kako si želio. Kažu, ne znamo uživati u trenutku, hoćemo da maksimalno iskoristimo tih dan, dva slobodnog vremena, a to nam odmor otežava. Što manje obaveza ostavljati za nedjelju, sve unaprijed isplanirati i sebe ubijediti da je ponedjeljak tako lijep i dobar. E sad, ako je to stvarno redovna pojava i prevelik pritisak, onda možda malo da razmislite šta vam nije u redu sa poslom na koji trebate ići. Naša Ž iz Bihaća, čime se ti zamaraš, ja razmišljam da li da malo ospavam ili da kafu popijem. Ja samo razmišljam da li da te blokiram odmah ili malo kasnije. Kaže, vikend je turbo, ostali dani laganica i svakodnevno gunđanje. Nema tu ništa što nije jasno. Naša draga Azra nas pozdravlja iz... A otputovala je negdje, ali sad ja ne mogu uveđavati fotografiju kave da vidim šta piše na kesici šećera. Negdje smo na moru i to mi je jedino drago. Azra, draga, uživajte. Pozdravi nam stižu iz Zrenjanina. Bili smo i na putu Srbac-Derventa. Kaže, pravo da vam kažem, ovo je sad moderna magistrala, nema više zakrpa, u svim nijansama sive, proširena je, svaka čast. Jest trajalo, ali je sad dobro. I tu je i snimak, ajde dobro, nek je nešto dobro. Onda smo uživali negdje u Beogradu, ako se ja ne varam. Zagrlja ide i vama, dragi moji Beograđani. Ajmo još do Gorana u Oslo, da ne bude da nikad njegova poruka ne stigne na vrijeme, kaže, alergija. Ima raznih vrsta alergija, neke izazivaju stres, iritaciju ili emocionalnu iscrpljenost u društvu nekih osoba. Dijagnozu uglavnom postavljate sami, a tako i put prema izlječenju. Jeste. I sjećaš li se ove pjesme Što te nema, da, Jadranka Stojaković.
njenu izvedbu nekako najbolje pamtim. Lijepo je kad birate sebi muziku, polako. Pozdrav iz Zadra, kaže Kerim. Naš dragi Berislav se javio iz Ljubuškog. Ponedeljak mi je oduvijek bio najturobniji dan. Lako je meni za tebe. Ti priču prodaješ i naplaćuješ i dobro ti ide. Jao, meni topeći čelik. To sam i rekla, ali zato se ja nikad ne žalim na ponedeljke, jer bi stvarno bilo bezobrazno da se s obzirom na posao koji radim žalim kako je nešto preteško i prenaporno.

0: samo mi malo mira treba.
1: Pa spakujte mi komplet ovo kupatilo.
2: Zamislite, ostvarit ćemo Centrumov svijet kupatila.
3: Što na umu, to u Centrumu.
4: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
5: Vaš ovlašteni Volkswagen partner, Brčko Gas Banja Luka, Glamučani, BB 051-264-444. Volkswagen.
6: Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelabet.com. Evelabet. Osjeti sreću.
7: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cheri Divine i Azur Strike, ženski i muški miris, 10.60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7.80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
8: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
9: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
10: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
11: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
12: Sezonsko sniženje u FIS-u još uvijek traje. Odlična prilika za povoljniju kupovinu, a u FIS-ovim centrima u toku je posljednji krug ljetnog sezonskog sniženja. Finalno sniženje donosi odlične popuste i sniženja na odabrane asortimane čak i do fantastičnih 70%. Posjetite prodajne centre FIS i uživajte u najpovoljnijoj kupovini.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška. Kupci su potvrdili cmshop.ba puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
2: Poslije Summer Edition jackpot akcije na igrama Bingo i VLT, elektronske videolutrije i više od 4 miliona i 620 hiljada maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL osjeti sreću.
3: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima Fis. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim Fisovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30. 9. Fis. Za udobnost vašeg doma.

jednom simpatičnom pričom završimo ovo naše današnje druženje, mili moji ljudi, o tome kako i bonton može da bude štetan. Japan poznat po strogim pravilima ponašanja, pa se od ljudi često očekuje da izuju obuću prije ulaska u dom. Međutim, kad je riječ o hitnim situacijama, čak i gest koji djeluje kao znak poštovanja može nehotice da uspori rad spasilačkih ekipa. Japanski vatrogasci objasnili da građani ne bi trebalo da pomjeraju ili namještaju obuću koju su ekipe, recimo hitne pomoći, skinule prilikom ulaska u kuću, upozoravajući da bi to moglo da im omete brz ulazak ili izlazak, posebno kad nose nekog na nosilima. Iako je takav postupak dobronamjeran, može otežati posao ekipama na terenu i odložiti transport pacijenta. Par sekundi je dovoljno da se u takvim situacijama kasni. Pripadnici hitnih službi položaj obuće određuju u skladu sa svojim ulogama i načinom na koji će pacijenta iznijeti iz objekta. Ako neko u međuvremenu promijeni položaj cipela, spasiocima može biti potrebno dodatno vrijeme da ih ponovo namjeste, a što prema njihovom iskustvu može da odnese dragocjenih 30 sekundi. Vatrogasac je naglasio da razumije namjeru ljudi koji žele da isprave obuću iz ljubaznosti, ali je istakao da postoje korisnije stvari koje mogu učiniti dok čekaju pomoć. Kao primjer naveo pripremu identifikacionih dokumenata pacijenata, nekih kartica koje oni imaju, a mi nemamo, to je neka druga priča. Savjet je, kaže, naišao na brojne pozitivne reakcije ljudi, a mnogi priznali da nisu znali za ovo pravilo. Jedan od ljudi čak je poručio da bi bonton trebalo ostaviti po strani i jednostavno pozvati spasioce da uđu obuveni, jer to bi značilo brže pružanje pomoći. Zamislite vi, u redu su pravila i trebaju nam, ali baš ovoliko pretjerivati. Dolaze vam u kuću po nekoga jer mu treba hitna medicinska njega, a vi namještate cipele. Pa ne bi znala gdje mi je glava, a ne da namještam nečije cipele. A i to traženje da se neko izuje stvarno je malo pretjerano, pogotovo u tim uslovima, ali svakakvih nas ima, šta da se radi. Pozdrav ukućani, dugo vam nisam pisao, ali za mjesec dana bit će sve vrijeme ovog svijeta na raspolaganju. Zbog posla nisam u mogućnosti da kuckam. Čujem da se javljaju i pišu manje više isti i neki novi. Pozdrav ide za sve slušaoce širom svijeta, a posebno za jednog dragu. Osma decenija života radi kao mladić. Njegov voluntarizam može poslužiti kao primjer za mnoge mlade ljude koji su na grbači roditelja. Dok mi slušamo muziku, on i danas bdije nad jednom korisnom životinjicom koja treba da na svijet donese mladunče. Puno pozdrava iz Podrašnice. Zagrljaj Borislave vama, čika dragi, naročito. Hvala što ste nam ovo prijavili. Pa ćemo onda u Sarajevo, naša Mira, tamo nedjelja, ali za žene skoro uvijek radna. Danas jeftina struja, pa žuriš da opereš veš, da uštediš nešto. Trenutno na balkonu, pa se rasprema, pa se sklanjaju uveli listovi, cvijeće, jer prizmakuje, čisti se i eto. Posao se otvara u nedogled, poslije treba oprati balkon, pa se spremi nešto za ručak i tako za žene nikad nema odmora. Uz vas i vaš program i muziku sve je lakše i sa zadovoljstvom. Inače se cvijeće voli, pa nije teško brinuti oko njega. Hvala vam što postojite. Hvala vama, dobra moja Miro, što ste uz nas. Sanja nas pozdravila iz Viteza, kaže ogladni se i dok se leži. Teške su to muke. Naš Teške pozdravlja iz Jošavke. Emir nam se davno javio iz grada Magle i Papira. Naša Drena iz Prnjavora. Naša draga Rada iz Njemačke, tu je jedna preslatka mica maca, čekajte da je sačuvamo, evo ga. Mile iz Koprivne, naš dragi Deni pozdravio sa Vira, Dalmatinka iz Brčkog, Azra iz Tuzle, ti si mi jutro šlag na torti, hvala. Refka iz Petrovca, još jedna Azra, ova iz Zenice, Šile nam se javio iz Baške Vode. Rabaka iz Aleksandrovca, bili smo i u Tirolu, sjajne slike, ali nisam ih vidjela na vrijeme, bit će sutra. Stojanca iz Troželja pošla u kupovinu, kaže samo da mi Bog da snage da kupim ono pošta sam došla, a da ne uzimam i ostalo. Dobro. Sara iz Lazareva, ponekad moraš da uradiš ono što je najbolje za tebe i svoj život, a ne ono što je najbolje za ostale. Ne ponekad, tako bi trebalo uvijek. Ljubica nam se javila iz Banja Luke.
čovjek postaje jači, to biva sve usamljeniji. To je čista matematika. Naš politički pogrešno opredijeljen. Zagrlja ide tebi. Što si jači, to manje ljudi želiš oko sebe. Naš Gogi ima pitalicu za sve vas. Kod kuće izbjegavaju, na poslu obožavaju. Ko je to? A vidjet ćemo se mi, ništa ti ne brini. Dragana iz Jošikove vode. Pozdravi sa Ozrena, kaže, kakvo izuvanje gdje ima hitni slučaj. Pa to vam pričam. U Zenici Sabina i Eldin, ja mislim. Pozdravit ćemo našu Ivanu u Kotor Varošu i veliki zagrlja ide u Belgiju. Moramo dalje.

Spinningove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Pileći Tenders Air Pilić 700 grama 8,95, energetski napitak B 250 ml 0,70, Dukat čokoladno mlijeko 500 ml, Marku 45, Dav Desodorans 150 ml, senzacionalnih 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Miksa vas daruje. Kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u, na blagajni preuzmite pokon koji će vas obradovati, te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9., a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051 491 365, Prnjavor.
5: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Pripremite se za zimu na vrijeme.
2: U Agromehanici tržnom centru Berno potražite veliki izbor York kamina, sonik cjepača drva i zaštitnih cerada za drva u više dimenzija.
1: York kamini dolaze sa i bez rerne, a u ponudi su i modeli za etažno grijanje.
2: Kod sonik cjepača drva možete birati snagu potiska od 8 ili 10 tona.
1: Sve na jednom mjestu po sniženim cijenama.
2: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileći file kljusko kilogram 10,95, sitni sir pađeni kilogram 6,25, Monte Drink Sot 200 ml 1,85, kuhinski ubrus Silver Alfino 1,75, mašina za veš Vivax 425, televizor Hisense 450 maraka. Ponuda vrijedi za 5. i 6. septembar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
4: Prije 30 godina napravljen je prvi korak sa jasnom vizijom, predanošću i vjerom u ono što tek dolazi. Od tada se mnogo toga promijenilo. Rasli su poslovi, timovi i ambicije. Stvarale su se nove prilike i gradili odnosi koji traju. A ono što nas je vodilo na početku, vodi nas i danas. Leburić Komerc. Jedna porodična priča, tri decenije rasta.

0: Centrum garantuje
1: najveći izbor motornih testera, duvača lišća, motokultivatora.
2: Iz kort kataloga izdvajamo pašteta Patelina Junior 1.10, sir Edamer ili Gauda kilogram 9.99, keks Jadro 190 grama 1.95, pelene Baby Lino Sensitive više vrsta 15.50. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: U Didako Shopu potražite Police Born to Shine, ženski i muški miris snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7.70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezukino odebrane ženske pidžame snižene 30%, kupi i online na didakoshop.com.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333, Banja Luka.
7: Posle Summer Edition jackpot akcije na igrama Bingo i VLT, elektronske video lutrije i više od 4.620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL, osjeti sreću.
8: Stigla je nova, unapređena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika. HIFA Petrol.
9: Uz malu pomoć mojih prijatelja bih radio.

0: osjete dok ste u centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Sheriff Pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Iz kor kataloga izdvajamo Pik mortadela, kilogram više vrsta, 14,95. Milleram zelene doline, 400 grama, 1,99. Krem Lino Lada, 350 grama, više vrsta, 4,50. Dječji šampon Johnson's, 3,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Evalabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: Samsung partnera.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 7. do 9. septembra u Bingu potražite mladi kupus kilogram 90 feninga, pileća salama šmek 750 grama 2,95, pelene Baby Lou Junior 26 ili 30 komada 9,95. Bingo! 3!

0: poznavaoci roštiljanja piju nektar.
1: Hoćemo po još jedan žeton.
2: RD Minas kafa. Odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa. Bogate arome po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa. Započnimo dan zajedno.
3: Iskoristite toplu jesen za Intex hidromasažne bazene dostupne u Agromehanici i Tržnom centru Verno.
4: Različiti oblici, boje i veličine za dvoje ili više osoba uz mogućnost dodatne opreme poput prikrivača i grijača.
3: Uštede idu i do 40%.
4: Uživajte u spa danima u svom dvorištu.
3: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
5: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
6: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
5: Poslije Summer Edition, jackpot akcije na igrama Bingo i VLT, elektronske videolutrije i više od 4.620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL, osjeti sreću.
7: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
8: DM slavi, a za još više osmijeha za jubilej, ja biram Colgate. Do 8.9. kupovinom proizvoda brenda Colgate u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

Potrebne higijeničarke za rad na lokacijama gradova Banja Luka i Gradiška. Sve zainteresovane kandidatkinje mogu se javiti na 065 689 637. Pridružite nam se. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit, desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 3000.

0: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo napolitanke sa čokoladom i kakao prilivom Chocolate kilogram 6,50, kolekcija čajeva Velton 66 grama 2,99, kafa do čekuša Migos 200 grama 4,50, pelene Baby Care više vrsta Helena 9,99, paročistač Gorenje 125, usisivač Gorenje 120 maraka. Ponuda vrijedi za 5. i 6. septembar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo. Iskoristite veliku rasprodaju zaliha rasvjete u Agromehanici i Tržnom centru Verno.
0: Plafonjere, lusteri, visilice, lampe, spotovi, LED paneli i vanjska rasvjeta sa popustima od 10-50%.
3: Idealna prilika da promijenite ili poboljšate osvjetljenje u kući, dvorištu ili na poslu po povoljnim cijenama.
0: Ponuda vrijedi do isteka zaliha.
3: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
4: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć.
5: Zabranjeno za maloljetne.
6: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cheri Divine i Azur Strike, ženski i muški miris, 10,60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7,80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
7: Jedna ideja pokreće drugu. Jedna mogućnost otvara sljedeću. A jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od

0: ovlaštenih Samsung partnera.
1: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
2: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 65% na svim madracima, nadmadracima, zaštitama za madrace i jastucima i uštedite do 50% na svim kaučima. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete, hola!

0: Beogradski izbori 2026.
1: Ujedinjena Srpska zna.
2: Sa Republikom Srpskom nema pogađanja i nema kalkulacija. Ona mora da bude dobra, prava i zdrava. A njena najbolja mjera je ujedinjena Srpska.
3: Čvrsto i odlučno, dr. Nenad Stevandić.

biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 4. do 6. 9. Banana 1 kg 1,99. Svinjska plećka bez kosti 1 kg 6,99. Sitni sir pađeni 1 kg 5,49. Toalet papir Deluxe Care Volin troslojni 10x1 3,99. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.

0: Текстил. Što na umu, to u centrumu.
1: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 490 777 ili nas posjetite u ulici Kralja Petra Prvog Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere. 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
2: Violeta i Cenvas daruju kupovinom Violeta proizvoda za čišćenje doma, pranje rublja i posuđa u vrijednosti 15 km i više. Sudjelujete u darivanju koje donosi vrijedne poklone. Mobilni telefon ili pametni sat. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija na cenvih.com.
3: Rađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.

0: kor kataloga izdvajamo pašteta Pateline junior 1,10, sir Edamer ili Gauda kilogram 9,99, keks Jadro 190 grama 1,95, pelene Baby Lino Sensitive više vrsta 15,50. Zato kupovina u kortu ima smisla.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dizajna pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051-264-000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
3: Poslije Summer Edition jackpot akcije na igrama Bingo i VLT, elektronske video lutrije i više od 4.620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili, Everl nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. Everl, osjeti sreću.
4: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

0: nama.
1: Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
0: Centrum Park
1: Gradiška.
2: Iz kor kataloga izdvajamo Pik mortadela, kilogram više vrsta, 14,95. Milleram zelene doline, 400 grama, 1,99. Krem Lino Lada, 350 grama, više vrsta, 4,50. Dječji šampon Johnson's, 3,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Doživite čaroliju mirisa u C&M Prestige parfumerijama. C&M Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
4: evlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. evlabet.com. evlabet, osjeti sreću.
5: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
6: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
7: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051-491-365, Prnjavor.
8: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
9: Stigla je nova, unapređena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika.

0: Dik. Kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli, uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Novi počeci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
5: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz kor kataloga izdvajamo pašteta Patelina Junior 1.10, sir Edamer ili Gauda kilogram 9.99, keks Jadro 190 grama 1.95, pelene Baby Lino Sensitive više vrsta 15.50. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Posle Summer Edition jackpot akcije na igrama Bingo i VLT, elektronske video lutrije i više od 4.620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL, osjeti sreću.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dizajna pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
4: Razveselite najmlađe sa dječjim igračkama za dvorište.
5: U Agromehanici i Tržnom centru Verno potražite veliki izbor trambolina sa unutrašnjom ili vanjskom zaštitnom mrežom, dječjih ljuljaški u više kombinacija, tobogana i kompletnih setova ljuljaški i tobogana.
4: Sve izrađeno za sigurnu i zabavnu igru u dvorištu.
5: Po sniženim cijenama do 25% do isteka zaliha.
4: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.

0: svašta, stvarno svašta.
1: Zgoljavci, ako u bližu budućnost hoće da se istakinjete sa nabreknuti mišići, nabavite brošuru Atletska figura i inteligencija.
2: Nema vrlo!

0: Ajmo, ajmo, ajmo, ajmo, ajmo, znamo mi, obrati pažnju ovamo, kasa broj 2 za 2 sata.
1: Garantujemo najkvalitetnije fasadne sisteme sa do 25 godina garancije.
2: Što na umu, to u centru.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I. Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
6: Ponudu iz CEM-a možete kupovati i online na cemshop.ba.
7: Prodajno-servisni centar Brčko gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051-264-000. Brčko gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko gas Banja Luka.

0: Penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
2: City Block 053 206 170.
3: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.

Kladionica.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu.